orito e je be so wo fie ho saudi no kwaria ani awuba mo peja wo sa e je nko wo fie ho wada wada suru proja wada bi da asami mo